0: یہ ایک انداز ہے. تو داس بابو دادرا ایک ایسا چلن ہے, ایک ایسا تال ہے کہ بہت سی گانا اس میں بہت گانے پاپولر ہیں. اگر اس کو ہم دیکھنے جائیں گے تو تال پرواہ میں ہم کو کم سے کم دو تین مہینہ لگ جائے گا. ایک بڑا سندر گانا ہے مورا نادان بالما نہ جانے دل کی بات, گایا ہوا ہے لتا دیدی کا, فلم ہے اجالا, راگ پہاڑی پہ ہے.
1: اچھا,
0: اور اس کے جو میوزک ڈائریکٹر ہیں شنکر جے کشن صاحب ہیں.

بات ہے جس کے لیے چاچا اچانک بلا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو چاچا صرف اسی کو بتانا چاہ رہے ہوں، کیونکہ بچپن سے ہی وہ چاچا کے بہت قریب رہی ہے۔ سب بھائی بہنوں کے بیچ چاچا اسی کو سب سے زیادہ سنیہ کرتے تھے۔ وہ بھی چاچا کو اپنے پتا سے زیادہ مان سمان اور پیار دیتی تھی، انہیں سے صلاح لیتی تھی۔ کوئی اور بات یعنی ان کے سواستھ سے سمبندھت تو نہیں؟ کیونکہ پچھلے ورش سے وہ لگاتار بیمار چل رہے تھے، بیماری کی وجہ سے ان کا باہر نکلنا بند ہو گیا تھا۔ بس اپنے روم میں لیٹے لیٹے وہ ریڈیو سنتے رہتے تھے۔ چاچی وہیں ان کا کھانا پانی اور باقی چیزیں مثلاً پیپر پترکائیں رکھ دیتی تھیں۔ چاچی نے بتایا کہ آج کل چاچا کو عجیب سے درشیہ دکھائی دیتے ہیں، ان کی حالت دیکھ کر چنتا ہو رہی ہے۔ تم آ ہی جاؤ، ان کو بہت کشٹ ہے۔ اس نے ریزرویشن کے لیے یا تتکال میں ٹکٹ بنوانے کے لیے ایجنٹ کو بولا، پر کوئی سیٹ خالی نہ تھی۔ کوئی ڈرائیور مل جائے تو میں اپنی گاڑی سے آنے کی کوشش کرتی ہوں، میناکشی نے میسج کیا۔ فلائٹ سے آ جاؤ، چاچی کا میسج تھا۔ ڈائریکٹ فلائٹ بھی تو نہیں ہے۔ صبح 3 بجے ہی میناکشی کی نیند کھل گئی۔ راستے کے لیے کھانے پینے کا سامان رکھ کر وہ تیار ہو گئی۔ اس نے انمان لگایا کہ یدی سب ٹھیک ٹھاک رہا تو رات تک پہنچ ہی جاؤں گی۔ چاچی کا میسج تھا، ٹیکسی سے ہی آ جاؤ۔ نہیں نہیں، میں گاڑی سے آ رہی ہوں۔ گاڑی اور ڈرائیور پہچان والوں کی ہے، اس لیے چنتا کی کوئی بات نہیں ہے، میناکشی نے چاچی کو تسلی دی۔ چاچی کی گھبراہٹ سے وہ بھی چنتت ہو اٹھی۔

میری نس نس تار کر دو اور بنا دو ایک ستار، راگ بھارت مجھ پہ چھیڑو، جھنجھناؤ بار بار۔